0: FM anul hătărai ta jumătate. Net FM.
1: Vă lăsăm să hătărai vinari de caie.